Ai curat sfera ca ta fracționa cu locul la guarda ta slugă. Ei, vai cu bandă la sfârșiună splendidă, la vocea de cultură. La vocea ca tă figlio in un momento, non so chitarre, non so mandolino. E o sola.